0: Najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: lady. Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Uvođenje evropskog sistema ETIAS neće ukinuti bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine, potvrdila Evropska komisija. Nakon početka rada sistema, građani će imati najmanje 6 mjeseci tokom kojih elektronsko odobrenje za putovanje neće biti obavezno. Tačan datum početka primjene još nije utvrđen, a naknada za odobrenje iznosit će 20 eura uz određena izuzeća. Iz Evropske komisije upozoravaju građane da zahtjevi još nisu otvoreni i da ne ostavljaju lične podatke na neslužbenim stranicama. U federaciji je počeo pojačani nadzor nad gripom i drugim respiratornim virusima koji će trajati do sredine maja naredne godine. U prvoj sedmici prijavljena su 163 slučaja oboljenja sa simptomima sličnim gripi. Testirano je 18 uzoraka hospitaliziranih pacijenata, a svi su bili negativni na gripu, koronavirus i RSV. Iz Zavoda za javno zdravstvo federacije preporučuju preventivne mjere, dok se početak vakcinacije protiv gripe očekuje kraj oktobra ili početkom novembra. U Travniku je otvoren 6. IT Reboot sajam informacionih tehnologija koji traje do 10. oktobra. Program obuhvata predavanja, radionice, takmičenja i predstavljanje novih tehnologija uz poseban fokus na mlade. Prema podacima organizatora, ovogodišnji sajam okuplja više od 350 takmičara iz 10 zemalja. U subotu će biti održano međunarodno takmičenje u robotici, koje je ujedno kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kini. Sajam se održava organizaciji udruženja Digitalna generacija, a ulaz je besplatan. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Radio TNT.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Žrebom u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine određeni su parovi 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Travnik će gostovati Brotnju u Čitluku, Čelik igra protiv Proletera u Dvorovima, dok će Toškić Stešnja ugostiti Rudar iz Prijedora. Vitez gostuje Posušju, a Zvijezda iz Gradašca dočekuje Velež. Jedan od najzanimljivijih susreta bit će duel Tuzlanske Slobode i Sarajevskog Željezničara. U ovoj fazi takmičenja igra se samo jedna utakmica. Bosansko-hercegovački košarkaš Jusuf Nurkić propustit će početak nove NBA sezone zbog povrede desnog stopala. Njegov klub Utah Jazz saopćio je da će Nurkić odsustvovati najmanje 4 sedmice nakon što se povrijedi u pripremnoj utakmici protiv Denver Nuggetsa. Ljekarski tim ponovo će procijeniti njegovo stanje početkom novembra. Utah novu sezonu otvara 21. oktobra gostovanjem kod Memphisa, a BH centar neće biti na raspolaganju za prve utakmice. Portugalska Benfica i dalje se spominje kao moguća naredna destinacija bosansko-hercegovačkog reprezentativca Esmira Bajraktarevića. Ovaj 21-godišnji fudbaler tokom ljeta bio je blizu odlaska iz PSV-a, a interes su pokazali i Sevilla, Eintracht i Rangersi. Bajraktarević je ipak ostao u nizozemskom klubu s kojim ima ugovor do 2029. godine. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.